0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel. Düzeltiriz hepsini birer birer. Kızgınlıklarınla, kırgınlıklarınla gel. Altından kalkarız.

Preparatul despre care vrem să vă vorbim astăzi seamănă puțin la aspect cu faimosul doner, dar în realitate este ceva complet diferit. Cei care îl iubesc îl adoră pur și simplu. Mulți nici nu își pot imagina viața fără el, fiind de-a dreptul dependenți de gustul său. Pentru acest preparat național s-a scris chiar și un cântec. În emisiunea noastră Gusturile Străzii vrem să vă prezentăm o specialitate rapidă, dar incredibil de gustoasă a acestor meleaguri. Cocoreci este oaspetele ediției de astăzi. Mai întâi să explicăm ce este de fapt cocoreciul. Este un preparat realizat din intestine de ovine sau bovine. Pentru un gust desăvârșit, se preferă intestinele de miel de lapte. Desigur, când auzim cuvântul intestine, mulți dintre noi ar putea strâmba din nas. Însă nu trebuie să judecăm acest preparat înainte de a-l gusta. Suntem convinși că vi se va schimba părerea. Atât de iubit este acest preparat încât la începutul anilor 2000, în timpul negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană, au apărut zvonuri că acesta ar putea fi interzis pe motiv că face parte din categoria organelor interne. Această veste a provocat un val uriaș de reacții în rândul publicului. Artistul nostru, Mirkelam, a devenit vocea întregului popor turc printr-un cântec dedicat special acestui preparat. Refrenul spune clar: cocoreci, fără tine nu se poate. În videoclipul piesei, deși se sugerează că țara a aderat la UE și acest deliciu stradal a fost interzis, solistul și prietenii săi continuă să consume cocoreci pe ascuns. Indiferent de statutul politic, pentru turci acest deliciu este o parte esențială a culturii la care este greu de renunțat. De altfel, în zilele noastre, cocoreciul este servit fără probleme în țări membre ale UE, precum Grecia sau Germania. Dar cum se prepară cocoreciul? După procesul riguros de curățare, pe o țepușă lungă se înfășoară mai întâi intestinele groase, bumbari, iar apoi cele subțiri, de nenumărate ori. Între straturi se așează din loc în loc fâșii subțiri de grăsime. Țepușele sunt speciale, ele se așează orizontal și se rotesc deasupra focului exact ca la doner, dar pe orizontală. După ce se gătește la foc mic, până când exteriorul devine crocant și rumenit, se taie felii și se mai prăjește puțin și se condimentează generos. Cele mai folosite mirodenii sunt chimionul, cimbrul și fulgii de ardei iute. Dacă doriți, îl puteți mânca direct pe farfurie, dar un adevărat pasionat de cocoreci îl va prefera întotdeauna ca sandviș, în miezul unei pâini calde și crocante. Abia aici începe adevăratul spectacol. Sub mâinile de bacele maestrului bucătar, cocoreciul este tocat mărunt cu două cuțite mari. Bucățile sunt mărunțite rapid, oferind preparatului textura perfectă. Noi, hipnotizați de aromele îmbietoare, urmărim mișcările rapide ale cuțitelor și ascultăm ritmul acestora. Se servește de obicei cu roșii, verdeață, ardei sau murături, deși garnitura poate varia de la o regiune la alta. Nu există informații clare despre cum, când sau de către cine a fost inventat acest deliciu legendar. Astăzi, cocoreciul se consumă nu doar în Turcie, ci și în unele țări balcanice, cum ar fi Albania și Grecia. În greacă se numește cocoreții, termen care, potrivit lingviștilor, provine din cuvântul albanez cucureci. Se crede că acesta, din urmă, ar deriva din cuvintele slave precum cucuruza, care înseamnă știulete de porumb, datorită asemănării vizuale dintre un știulete și forma cocoreciului pe țepușă. Opinia generală este că acest preparat a ajuns în Izmir din Grecia în anii 70 și de acolo s-a răspândit în toată țara. Este adevărat că atunci a devenit un simbol al mâncării de stradă, însă sursele istorice arată că era cunoscut pe teritoriile turcești mult înainte de anii 70. Scriitorul Ömer Seyfettin, care s-a stins din viață în 1920, menționează cocoreciul în opera sa Misterele restaurantului, plasând acțiunea într-un local deținut de un grec din Atena. Mai mult, în cartea de bucate Gospodina Efkadini, publicată la Istanbul în 1883, în perioada otomană, există o rețetă clară prezentată sub titlul de cocoreci. Se pare că nu putem oferi un răspuns definitiv la întrebările cine sau unde, dar un lucru este cert, este absolut delicios.

astfel de preparate sunt rodul unei geografii comune și al unui trecut istoric împletit. Important este să păstrăm aceste gusturi vii. Spunem și noi, cocoreci, fără tine nu se poate. Gusturile străzii.

0: Agenda geoeconomică.
1: Salutări, stimați ascultători! Bine ați venit la emisiunea Agenda Geoeconomică, unde discutăm despre ceea ce se află dincolo de granițe, despre strategia din spatele cifrelor și despre noua direcție economiei globale. Astăzi vom analiza nu doar ceea ce se întâmplă pe stadioane, ci și grupurile uriașe de capital care dețin actele de proprietate ale acestor stadioane și modul în care această structură de prioritate s-a transformat într-o adevărată tablă de șah a geoeconomiei globale. Fotbalul nu mai este doar un sport, ci a devenit un stag în căutarea puterii blânde de către state și o nouă clasă strategică de active văzută de fondurile de investiții drept

0: Un refugiu sigur. Tema ediției de astăzi este proprietatea multiplă asupra cluburilor și codurile geoeconomice ale acestui nou climat investițional. În timp ce lumea fotbalului încearcă să-și vindece rănile pandemiei, pe scenă a apărut un nou salvator, proprietatea multiplă asupra cluburilor, adică grupurile MCO. Cluburile, slăbite financiar din cauza efectelor virusului, au început să fie absorbite unul câte unul în aceste rețele uriașe. În timp ce datele UEFA din 2022 vorbeau despre aproximativ 180 de cluburi, până la sfârșitul anului 2023 observăm că 325 de cluburi din întreaga lume au devenit parte a unei rețele gigantice în care proprietarii dețin participații și în alte cluburi. Aceasta nu este doar o creștere numerică, ci și o schimbare geografică și de clasă. Dacă odinioară cluburile erau deținute de bogați locali sau de asociații ale suporterilor, astăzi avem în față o elită globală formată din 120 de grupuri sau indivizi diferiți. Deși 31% dintre aceste cluburi se află în Europa, fenomenul s-a extins în toate cele 6 confederații FIFA. În special, retragerea investitorilor chinezi din operațiunile externe și înlocuirea lor cu fonduri nord-americane au transformat fotbalul într-o clasă de active identificabile pentru industria financiară. Dar la ce dimensiune a ajuns acest climat investițional? Cifrele sunt impresionante. Dacă în 2019 valoarea fuziunilor și achizițiilor din lumea fotbalului era de doar 240 de milioane de dolari, în 2022 aceasta a explodat la 5 miliarde de dolari, iar până la sfârșitul lui 2023 se estima că va depăși 10 miliarde de dolari. Iată exact centrul geoeconomiei. Unul dintre cei mai puternici actori ai acestei noi epoci este capitalul din golf. Așa cum subliniem frecvent în emisiunea Agenda Geoeconomică, statele care doresc să transforme bogăția resurselor naturale într-o zonă de influență globală folosesc terenurile de fotbal drept adevărate fortărețe diplomatice. Cel mai mare jucător în acest domeniu este City Football Group, finanțat și controlat de Emiratele Arabe Unite. Acesta deține un portofoliu de 12 cluburi. Succesul acestui model nu este doar financiar, ci și sportiv. În 2022, cluburile afiliate grupului Manchester City, Melbourne City, Mumbai City și Yokohama Marinos au devenit campioane în propriile ligi. Însă această medalie are și o față întunecată. Fondul public de investiții al Arabiei Saudite a intrat masiv în această ligă prin achiziționarea clubului Newcastle United, iar în doar 2 ani a integrat și cele 4 mari cluburi din propria țară, construind astfel a doua cea mai mare structură MCO din lume. Rețeaua de 6 cluburi centrată pe Paris Saint-Germain a Qatarului și grupurile de investiții din Bahrain participă și ele la această cursă. Exact cum discutam despre conceptul de inteligență artificială suverană, asistăm acum la o iere a investițiilor suverane în fotbal. Statele nu mai vor să controleze doar conductele energetice, ci și cea mai importantă arteră a culturii populare globale. Această dorință de control nu se limitează doar la Orientul Mijlociu. Vedem mișcări geoeconomice interesante și în interiorul Europei. Guvernul Ungariei, sub conducerea premierului Viktor Orban, a investit peste 55 de milioane de euro în cluburi, stadioane și academii din regiunile vorbitoare de maghiară, de la Croația până la Ucraina și de la Serbia până la România. Acesta este unul dintre cele mai concrete exemple ale folosirii sportului ca instrument de influență regională și diplomație culturală. Însă această creștere uriașă aduce cu sine și riscuri serioase. Instituțiile de reglementare se confruntă acum cu consecințele acestei expansiuni necontrolate. UEFA avertizează că acest model investițional poate amenința corectitudinea și integritatea competițiilor între cluburi. Riscul ca două cluburi cu același proprietar să se întâlnească pe teren poate umbri spiritul competițional care stă la baza sportului. Și mai important este riscul de contagiune financiară. Dacă proprietarul unui grup MCO uriaș intră într-o criză financiară, Aceasta poate genera un efect de domino care să arunce un haos zeci de cluburi și mii de fotbaliști. Potrivit datelor UEFA, în cele 180 de cluburi din aceste rețele existau 6500 de jucători profesioniști, iar cercetările actuale arată că numărul lor se apropie de 12.000. Prăbușirea unui grup ar însemna datorii de transfer neplătite și mii de sportivi rămași fără loc de muncă. Dar cât de încredere sunt acești investitori? În cadrul programului Agenda Geoeconomică trebuie să punem sub semnul întrebării și criteriile de adecvare. În trecut, structurile MCO create de persoane precum Eric Mao au fost implicate în scandaluri uriașe de meciuri trucate. Filiala letonă Noa Group a fost zguduită de sancțiuni pentru trucarea meciurilor, iar clubul german Werdingen a ajuns în pragul colapsului financiar. Faptul că Andy Pilley, care crease un portofoliu de cluburi în Anglia, Emiratele Arabe Unite și Africa de Sud, a fost condamnat în 2023 la 13 ani de închisoare pentru fraudă, scoate la lumină vidul de reglementare din acest sector. Climatul investițional pare momentan foarte apetisant, însă suporterii nu sunt mulțumiți de această situație. În Olanda, fanii clubului NAC Breda au protestat și au blocat tentativa de preluare de către City Football Group. La clubul danez Brøndby, liderii galeriei, își exprimă îngrijorarea. Putem negocia cu actualii proprietari, dar cine va fi următorul? Pentru că grupurile își stabilesc strategiile de exit înainte chiar de a face investiția. Pentru ele, clubul nu este o moștenire comunitară, ci un activ care va fi vândut atunci când va veni momentul potrivit. Stimați ascultători, astăzi am analizat modul în care terenurile de fotbal s-au transformat într-un uriaș laborator geoeconomic. Fotbalul nu mai înseamnă doar goluri. Este o combinație de transferuri energetice, manevre diplomatice și instrumente financiare derivate. Ascensiunea fenomenului MCO are potențialul de a face instituții tradiționale precum UEFA nefuncționale, dacă un grup restrâns de investitori începe să controleze cele mai mari cluburi ale Europei, regulile jocului nu vor mai fi stabilite de federații, ci de aceste consorții. Așa cum vorbeam despre era nucleară digitală, și lumea sportului și-a creat propria putere nucleară și propriile riscuri. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică, realizată și prezentată la postul de radio TRT Vocea Turchie. În episoadele următoare vom continua să discutăm despre modul în care țara noastră poate face mișcări strategice în această cursă a economiei sportive globale, păstrându-și propriile valori. Salutării tuturor celor la care ajunge vocea noastră. Vă lăsăm cu speranța unui viitor în care tehnologia și capitalul să fie armonizate cu valorile etice. La revedere!
1: Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală.

simbol 27 de 1500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 1 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

buletin de știri și începem cu cele mai notabile titluri ale zilei. Confruntări comerciale între SUA și Iran în ciuda negocierilor de pace. SUA propune un plan de dezescaladare treptată în conflictul dintre Israel și Liban. Un grup palestinian solicită tragerea la răspunderea Israelului pentru abuzurile sistematice. 10 de persoane au murit într-o explozie în nordul Myanmarului. Reuniunea cabinetului cu agende încărcată. Muzeul Mozaicului Zeugma a primit peste 49.000 de vizitatori. Producătorii din Turcia au exportat covoare în valoare de 872 de milioane de dolari. Sărbătorirea trofeului Champions League de către PSG, marcată de violențe, o persoană a murit. Arda Güler desemnat tânăra revelație din Champions League. Urmează știrile. Comandamentul central al SUA a declarat că forțele sale au lovit ținte iraniene în Goruk și pe insula Keshmun weekend, descriind atacul ca o reacție la ceea ce a numit acțiuni agresive ale Iranului, inclusiv doborirea unei drone americane. Armata a declarat că niciun membru al personalului american nu a fost rănit în atacuri. Pe de altă parte, Kuwaitul a raportat luni că sistemele sale de apărare

Intrarea aeriană au interceptat atacuri ostile cu rachetă și drone. Între timp, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a declarat că a distrus o bază aeriană americană, despre care susține că a fost folosită într-un atac asupra unei instalații de pe insula Sirik. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a avertizat că orice alte lovituri vor atrage un răspuns diferit din punct de vedere al proporției și naturii și a afirmat că Statele Unite vor purta responsabilitatea pentru orice escaladare. Secretarul de stat american Marco Rubio a propus un plan de dezescaladare treptată între Israel și Liban, a declarat un oficial american pentru Reuters. Propunerea vine după ce Benjamin Netanyahu a ordonat trupelor să avanseze mai adânc în teritoriul libanez, forțele israeliene capturând recent castelul strategic Beaufort. Conform planului, Hezbollah ar înceta toate atacurile asupra Israelului, iar în schimb Israelul s-ar abține de la escaladarea conflictului în Beirut. Președintele libanez, Joseph Aoun, a susținut propunerea, dar președintele Parlamentului, Nabih Berri, a insistat că orice acord trebuie să înceapă cu încetarea atacurilor militare din partea Israelului. Un grup de apărare a drepturilor deținuților solicită tragerea la răspundere a Israelului pentru violența sexuală și tortura sistematică împotriva deținuților palestinieni. Asociația Deținuților Palestinieni a declarat că crimele israeliene împotriva palestinienilor impun tragerea la răspundere a oficialelor israelieni în fața instanțelor internaționale. În paralel, un raport recent al ONU a documentat 31 de cazuri de violență sexuală comise de forțele israeliene împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza și Cisjordania ocupată. Națiunile Unite au documentat abuzuri severe, inclusiv violuri, dezbrecarea forțată și amenințări cu agresiuni sexuale. O explozie accidentală a unor materiale detonante utilizate în minerit a ucis 10 de persoane duminică în statul Shan din Myanmar, potrivit unui comunicat al Armatei Naționale de Eliberare Tang. Echipele de salvare medicală au raportat bilanțuri diferite din cauza condițiilor din teren. Unele surse indică 46 de decese, inclusiv copii, în timp

va fi criza din Orientul Mijlociu, pe care comunitatea internațională încearcă să o depășească. Procesul de negociere dintre Statele Unite ale Americii și Iran este monitorizat îndeaproape. Prioritatea în care acționează pentru construirea unei noi paradigme de securitate în regiune este stabilirea cât mai rapidă a păcii durabile. În acest scop, în ultima săptămână, președintele Erdogan a purtat discuții cu lideri internaționali, inclusiv cu președintele SUA Donald Trump și omologul său iranian Masoud Pezeshkian. În cadrul reuniunii cabinetului va fi analizată diplomația de pace desfășurată de Turcie sub conducerea lui Erdogan. Evoluțiile din Orientul Mijlociu și, în special, incertitudinea legată de strâmtoarea Ormuz continuă să aibă un impact negativ asupra economiei globale și a comerțului. În cadrul ședinței se vor discuta măsurile necesare pentru a menține aceste efecte la un nivel minim și pentru a asigura continuarea procesului de dezinflație. Totodată, vor fi evaluate măsurile aplicate în cadrul programului pe termen mediu și al celui de-al 12-lea plan de dezvoltare, precum și situația actuală a piețelor. Obiectivul unei Turcie fără terorism se va afla de asemenea pe agenda cabinetului. Instituțiile abilitate ale statului își continuă activitatea asupra diferitelor strategii care să accelereze procesul de lichidare a organizației teroriste. Este de așteptat ca în cadrul reuniunii să fie discutate atât aceste eforturi, cât și pașii legali care urmează să fie adoptați în această privință. Muzeul Mozaicului Zeugma, unde sunt expuse numeroase opere de o importanță majoră, în frunte cu celebrul mozaic Fata Țigancă, a găzduit 49.733 de vizitatori pe parcursul celor 9 zile de vacanță cu ocazia sărbătorii sacrificiului. Acest important punct cultural care adăpostește sute de exponate de valoare, precum mozaicul Fata Țigancă, statuia lui Marte, fântâni din perioada romană și mozaicuri descoperite în fostele vile de pe malul fluviului Eufrat, au fost principala destinație a turiștilor în timpul mini-vacanței. Muzeul distins cu Marele Premiu Prezidențial pentru Cultură și Arte a înregistrat această afluență record pe parcursul întregii perioade festive. Hedie Beşikçi, sosită din Samsun, a declarat că a călătorit la Gaziantep special pentru a vizita acest sit. Sunt foarte mulțumită. Este o afluență uriașă de public. Mi-a plăcut foarte mult. Sunt piese de o frumusețe rară. La rândul său, Camil Bahtiar, venit din localitatea Beşehir Konya, a subliniat importanța culturală a vizitei. Am venit cu prietenii și copiii. Am dorit ca ei să vadă și să descopere locurile istorice. Vizităm și Zeugma acum. Am mai fost în Gaziantep, dar la acest muzeu mă aflu pentru prima dată. Am ajuns cam târziu și este aglomerat, dar locul își merită pe deplin renumele. La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri. Sectorul producției de covoare din Turcia a realizat exporturi în valoare de 871.732.000 de dolari în perioada ianuarie-aprilie 2026. Conform datelor centralizate de la Adunarea Exportatorilor din Turcia, în primele patru luni ale anului s-au obținut venituri de aproape 872 de milioane de dolari din exportul la aproximativ 173 de milioane de metri pătrați de covoare. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, s-a înregistrat o scădere de 2,1% în valoare și de 2% în volum. Cele mai mari exporturi au fost realizate către SUA, Arabia Saudită și Marea Britanie. Celebrările pentru al doilea triumf consecutiv al echipei Paris Saint-Germain în Champions League au devenit scena unor confruntări, jefuiri și incendieri. În urma incidentelor, cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar sute de polițiști au fost răniți. Franța a anunțat luni că aproximativ 900 de persoane au fost reținute în urma revoltelor izbucnite în weekend, după ce Paris Saint-Germain a câștigat pentru a doua oară consecutiv trofeul Champions League. Prefectul poliției din Paris, Laurent Nunez, a declarat pentru postul France Inter următoarele: am reținut peste 890 de persoane. Acest total este cu 45% mai mare decât cifra de anul trecut. Oficialul a adăugat că aproximativ 180 de reprezentanți ai forțelor de securitate au fost răniți. Sărbătoarea a fost umbrită în capitala Paris și în alte orașe de confruntări dure între tineri și forțele de ordine, vehicule incendiate și magazine jefuite.
Pe șoseaua de centură a Parisului, un motociclist și-a pierdut

0: viața din cauza incidentelor violente, iar autoritățile au raportat de asemenea atacuri cu armă albă. Duminică seară, președintele Emmanuel Macron a primit echipa la Palatul Élysée. Acesta a subliniat că PSG reprezintă o mare mândrie pentru Franța, dar a condamnat ferm actele de violență inexplicabile. Destul, ne-am săturat. Acesta nu este fotbal, acesta nu este sport, nu este ceea ce iubim, a punctat șeful statului. Sâmbătă seara, în finala UEFA Champions League, Paris Saint-Germain a învins echipa Arsenal la loviturile de departajare cu scorul de 4-3, după ce la finalul timpului regulamentar și al prelungirilor scorul a fost egal 1-1. Grupul de observatori tehnici ai UEFA l-a desemnat pe tânărul star din Turcia al echipei Real Madrid, Arda Güler, drept revelația sezonului, în timp ce extrema de la PSG a fost premiată pentru rolul cheie în triumful european al clubului său. Mijlocașul din Turcia, Arda Güler, a fost numit revelația sezonului în UEFA Champions League pentru campania 2025-2026, în timp ce extrema echipei Paris Saint-Germain, Kvicha Kvaratskhelia, a primit premiul pentru cel mai bun jucător al competiției. UEFA a anunțat premiile duminică în urma încheierii sezonului Champions League. Arda Güler, care evoluează pentru Real Madrid, a obținut titlul de revelație după ce s-a impus ca unul dintre cele mai remarcabile tinere talente ale competiției în timpul acestei campanii. Internaționalul din Turcia, în vârstă de 20 de ani, a impresionat printr-o serie de evoluții de excepție pentru gigantul spaniol, consolidându-și locul printre vedetele în ascensiune ale Europei. În același timp, internaționalul georgian Kvicha Kvaratskhelia a fost desemnat jucătorul sezonului după ce a ajutat Paris Saint-Germain să-și asigure titlul în Champions League. Grupul de observatori tehnici a UEFA a dezvăluit de asemenea echipa sezonului din care fac parte jucătorii de la Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Munich și Atletico Madrid. Formula selectată îi include pe portarul David Raya, fundașii Nuno Mendes, Gabriel Marquinhos și Marcos Llorente, mijlocașii Vitinha și Declan Rice și atacanții Kvicha Kvaratskhelia, Mikael Olise, Ousmane Dembele și Harry Kane. Aceste premii au încheiat o campanie memorabilă în Champions League, în care mai multe talente în afirmare și-au lăsat amprenta asupra cele mai importante competiții intercluburi din Europa. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!
1: Vocea Turcie, alături de dumneavoastră, la fel ca și până acum.

Dragi ascultători, bine v-am regăsit la Destinație de Vis. Astăzi pornim într-o nouă călătorie spre Skopje, vechiul oraș balcanic încărcat de istorie, locul natal al marelui poet al literaturii turce, Yahya Kemal Beyatlı. Aici a petrecut copilăria și tinerețea, iar orașul i-a devenit o sursă neprețuită de inspirație pentru creațiile sale poetice. Să ne amintim de versurile din poezia Orașul pierdut al lui Yahya Kemal, tradusă din limba turcă în română. Skopje, ținutul sultanului Ildrim Beyazid, este moștenirea lăsată fiilor cuceritorilor. Era orașul nostru, cu turcoazul cupolelor sale, doar al nostru era, prin chipul și sufletul lui, era noi. Skopje, astăzi splendida capitală a Macedoniei de Nord, întinsă pe ambele maluri ale pitorescului râu Vardar, s-a aflat sub stăpânirea Imperiului Otoman timp de peste 5 veacuri glorioase. Orașul, care a fost absorbit în vastele teritorii otomane în anul 1392, nu a fost doar un simplu centru administrativ, ci a înflorit ca unul dintre cele mai vibrante simboluri ale culturii turce în toate dimensiunile sale. De la măreția arhitecturii și frumusețea literaturii până la profunzimea vieții religioase și căldura cotidianului. Skopje a devenit parte a teritoriilor Imperiului Otoman imediat după memorabila bătălie de la Kosovo din 1389 în timpul domniei sultanului Ildrim Beyazid. Cucerirea orașului a fost realizată de Pașa Iid Bey, descendent al nobilului neam turcoman Saruhan, renumit pentru virtuozitatea sa militară de neegalat. Deși arhivele otomane păstrează tăcerea asupra unei date precise pentru această cucerire, un indiciu prețios se ascunde într-un manuscris liturgic descoperit în liniștita mănăstire Sfântul Teodor, înălțată în partea superioară a satului Vodno, care veghează asupra orașului Skopje. Conform acestui document sacru, cucerirea orașului s-a petrecut în ziua de 6 ianuarie 1392. Odată adăpostit sub administrația otomană, Skopje a devenit un bastion cheie al expansiunii imperiale către întinsurile balcanice, datorită poziției sale strategice de neprețuit, ceea ce a declanșat o înflorire spectaculoasă a orașului. Începând cu secolul al XV-lea, Skopje a devenit și reședința unde erau trimiși să domnească prinții otomani, motiv pentru care orașul a început să fie venerat drept cetatea prinților. În epoca otomană, Skopje a devenit un centru administrativ de mare importanță și unul dintre cele mai proeminente orașe ale eialetului Rumelia. Conform registrelor fiscale din anul 1519, orașul număra aproximativ 2000 de gospodării, majoritatea aparținând turcilor musulmani. În secolul al XVI-lea, odată cu stabilirea unor familii turcești venite din Anatolia, populația orașului a crescut semnificativ. Astfel, Skopje a căpătat o identitate urbană profund otomană și turcească, reflectată în arhitectura, cultura și viața socială a orașului. Edificii de arhitectură otomană, care timp de veacuri întregi au conturat cu măiestrie silueta orașului Skopje, reprezintă cele mai magnifice mărturii ale identității sale culturale. Printre aceste comori arhitecturale se înalță maiestuosul pod de piatră, cunoscut și sub numele de podul lui Fatih, ridicat în anul 1469, în vremea glorioasă a sultanului Mehmed al II-lea. Întinzându-și brațele pe o lungime impresionantă de 214 de metri și fiind susținută de 12 arcade grațioase, podul străbate cu eleganță râul Vardar și rămâne și astăzi una dintre cele mai emblematice bijuterii ale orașului. Dintre monumentele care definesc splendoarea moștenirii arhitecturale otomane a orașului Skopje, moscheile ocupă un loc de frunte. Cea mai venerată dintre acestea este sublima moschee Mustafa Pașa, ridicată în anul 1492. Acest sanctuar reflectă caracteristicile timpurii ale arhitecturii clasice otomane și continuă să slujească și astăzi ca lăcaș de cult. Fântâna cristalină din curtea moscheei și complexul funerar din jurul ei dezvăluie o imagine vie a organizării sociale din acea epocă înfloritoare.
Moschee Sultanul Murat domină cu grandoare ca cea mai vastă și mai impunătoare din oraș. Înălțată în vremea sultanului Murat al II-lea, ea este considerată una dintre perlele cele mai vechi ale arhitecturii otomane din Skopje. Cu cupola sa centrală îmbrățișată de cupole laterale, moscheea constituie un exemplu desăvârșit al arhitecturii clasice otomane, iar zveltul său minaret reprezintă un element definitoriu al siluetei orașului. Fermecătoarea moscheei Sabei a fost zidită în 1475 de către Sabei, fiul unuia dintre notabilii orașului Skopje, Ishak Bey. La doar o plimbare contemplativă de aici se găsește pitorească moschee Yahya Pasha, înălțată în 1504 și purtând numele ctitorului său. Interiorul acestei moschei pare desprins din paginile unei cărți de artă. Ornamentele sculptate cu minuțiozitate, motivele gravate pe pereți ca niște versuri în piatră și caligrafie elegantă fermecă ochiul și dezvăluie o estetică sublimă și o credință profundă, țesute în fiecare detaliu prețios. Dragi ascultători, vom continua să dezvăluim tainele acestui oraș multicultural în episodul următor. Vom continua să explorăm viața în epoca otomană și moștenirea culturală care vibrează și astăzi în străzile acestui

0: Tu oraș vrăjitor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această călătorie prin timp și vă așteptăm cu drag săptămâna viitoare la un nou episod al Destinațiilor de Vis. Pe curând!
1: Destinații de Vis.

Aici, vocea Türkiye, înainte de încheiere, va aminti titlurile Confruntări comerciale între SUA și Iran în ciuda negocierilor de pace. SUA propune un plan de dezescaladare treptată în conflictul dintre Israel și Liban. Un grup palestinian solicită tragerea la răspundere a Israelului pentru abuzurile sistematice. 10 de persoane au murit într-o explozie în nordul Myanmarului. Reuniunea cabinetului cu o agendă încărcată. Muzeul Mozaicului Zeugma a primit peste 49.000 de vizitatori. Producătorii din Turcia au exportat covoare în valoare de 872 de milioane de dolari, sărbătorirea trofeului Champions League de către PSG marcată de violențe. O persoană a murit. Arda Güler, desemnat tânără, revelație din Champions League. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turcie prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași ore. La revedere!